0: Dime. Esa. Práctico. Dorao. Chitna smertico. E marcha que. Utna. Smertice. Nasha hoga, rohani nasha. Khushi hogi, shaktishali banenge. Itna highest atma bane hai.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।